Dërruaj në lisëm bej Bruno Mars kat I Just Might, Jake Ona ka lëhar weekend a Wistuf, kore të najdull Al hafna me nërë dhe në stendo weekend Duar bështit hol dhe klim birë ka pag E këndë vërsi dhe në shark e lek në raspeje Zejda flistesin hafna me në mandish dubju Li e gaudo i shutdown Dhe këfë sërlim fa në këtër plus Por si se firt Por si të laj dhe shesa U dhe shën të gjëri mandish dubju Li e kolla ke mahna im fa në dhe kën në razajra zejt Allura Dan el weekend vistesin tis wada shejta e pa lish forse në odu Bikin nara zajra lura se kam të t'koll paga në rrit negri gjej Ma short ta femnit kun nara atten tis zejet un bat në rrit negri gjej Allim as e kon na mandej nara hjar u kore lish nirku pra u l'kont al bank Të t'koll paga un bat i kun u liktar gjima al gjima dira per e koluza Min shar si halisht t'b dhe t'hostok im sommar e dharet n paga Andek shton fo dhejem listes haqe i gjiri na On bat sa nofsi shar im sommar e bdena i ti Fus kolla fejtaru Pa dhe dhe nara da qe e transactions O ispe gauru homo hedom la farit

Gwirat a Harry Styles dhe kat American Girls fuaj në lisa më beja sipt Warren of Sonar al matur në weekend dhe kolë for si andek që parë zita e preparat a Leila jon kella që ha gja ikta relax dhe kolë a lumë të nësishës ma gjo cinema zë lumë a dhe a National Cinema Day në fatja unë e kësan gjerian ta i që kema u nis kjuz barra kua zë kua zë janë ish obviamente fëm një dashej ta deal ta e po kolë qanë këtarat la ua blockbusters al 5 euros bis që vekin të ditë lëharja perfetta al familja kolla dhe nua e qanë stjak li tarohet me laua films li au palisa ovjament da shej ta bargain o kolla kolla kamana në hobbo në arra tau këll bargains o 5 euros bis të vim një shalatat kun të stata me launek